ska vara spännande. Vad ska jag äta med där och där? Jag var spännande. Vad ska jag äta med där och där? Med det gällande kastgeliet. Det är lika då skojkeliet. Med det gällande kastgeliet.